Alarma. Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.

0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli prekoćale.
4: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Ja hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu, pa da vidiš kako će dan lepo

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 44 21.

šumama, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Probudim se normalna, a već oko pola dva.
1: Radio.

Slušamo Miju i Normalna. 10:42 otkucavaju na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobar dan iz oblačnog gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 19 stepeni. Sutra. Sponzor termometra je Salon namještaja Zaharex Gradačac. Danas jedno sutra. Da vas napomenemo da od 11:00 započinjemo SMS sat. Od 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Obodno

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091-510-101.
1: SMS Bet Radija
0: 091-710-104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Baja u nastavku i slatki lopov. Otvaramo SMS druženje za ovaj utorak 15. septembar. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke sa vašim muzičkim željama, čestitkama, pozdravima. Čuli ste sve u najavi kako i na koji način nam možete pisati. Ja ću još samo da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I sve vas koji ste uz našu zemaljsku frekvenciju 99,9 MHz i naravno vas koji ste uz našu internet adresu radiobet.eu.
7: Najbolja muzika Bet Radija.

0: Bet Radio.
1: 11 sati i 11 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. E, vrijeme je za Tehno Minut. Danas pričamo o nečemu što svakodnevno koristimo, ali rijetko razmišljamo kako bi moglo izgledati u budućnosti, punjenju naših elektronskih uređaja. Klasični punjači polako dobijaju konkurenciju u obliku bežičnog punjenja. To znači da uređaj ne morate priključivati kablom, dovoljno je da ga postavite na odgovarajuću podlogu. Još zanimljiviji razvoj predstavlja punjenje na većoj udaljenosti, gdje bi uređaj mogao primati energiju bez direktnog dodira s punjačem. Takve tehnologije se još razvijaju i nisu nešto što će preko noći zamijeniti klasične punjače, ali pokazuju u kojem pravcu ide tehnologija. Posebna pažnja posvećuje se i tome da punjenje bude efikasnije i da se uređaji manje zagrijavaju. Cilj je jednostavan, manje kablova, više praktičnosti i što brže punjenje. Eto, možda će jednog dana biti dovoljno samo spustiti telefon na sto i pustiti ga da se puni, bez traženja kablova po torbi ili za kreveta. A do tada čuvajte svoje punjače, još će oni nama trebati. Embargo u nastavku i Selma Bajrami.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne, ja štaka danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz Bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!
6: Gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Sada kada smo kolegicu Selmu ispratili, odradila je svoj posao kako treba, sada ide da odmara, a mi nastavljamo gdje je i ona stala. Naravno, uz dobru muziku, evo, čuli ste kako možete da šaljete vaše poruke. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. I u nastavku slušamo Tanju Savić, sin.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Sisipe! Ej, Sisipe!
4: Šta hoćeš, Bolen?
5: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Sunny Plasta. Sunny Plast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta. Vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Sunny Plast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas, naravno biramo dobru muziku. Još jednom ste mogli da čujete brojeve prioriteta. Nadamo se evo da ste upamtili i da se lagano pripremate da šaljete vaše poruke. Mi u nastavku slušamo Stoju, Neću da ostarim. 16 sati i 19 minuta. U 16.30 nemojte zaboraviti poslušati još jedan blok malih oglasa za danas. A sada idemo da pustimo Stoju. A vi ostanite u sredi.

0: malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jedna pauka.
2: Idemo dalje sada uz Mileta. Pozdrav idu za Hasana i društvo kraj Bosne. Samo uživajte. Mile pjeva za vas.

0: najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hodgić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hodgić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu. Hodgić.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
0: SMS Bet Radija 091 510 101.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

veliki pozdrav iz studija Bet Radio. U našem gradu trenutna temperatura iznosi 22 stepena Celzijusa. Na termometru salona namještaja Zaharex. A vi, dragi slušalci, jeste li završili sa današnjim obavezama? Odmarate li ili ste u društvu? I goda ste, ugodan vam ostatak dana, a mi lagano pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati. A do tada uživamo uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Veliki pozdrav još jednom i uživajte!

Bet radio. Dragana Mirković u nastavku sama. Veliki pozdrav iz studija Bet radio. 19 sati i 22 minute na satu kompanije Bellum Ionix. A gdje ste mi vi? Kako ste proveli današnji dan? Jeste li završili sa obavezama? Je li vam bio naporan? Pišite nam, šaljite poruke, poručite, čestitajte koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. Mi od 20 sati startamo sa večernjim programom na talasima Bet Radio, kao i svaku noć, i družite i ćemo se sve do ponoći. Pripremite telefone, pripremite poruke, okupite društvo. Da se družimo svi zajedno sve do ponoći. Nastavljamo dalje uz Draganu Mirković.

0: uživajte uz tri devetke.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Rifat u nastavku. Prosjek ili car. Samo po vašoj želji. Pozdrav.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pristigla nam poruka bez potpisa. Halid Bešlić u nastavku Kad si disala za mene. Specijalno po vašem izboru.

kaže ovako: pozdrav za vas u studiju i za sve moje prijatelje i slušatelje Bet Radija. Ako može, Sejo, voda, vazduh i sloboda. A što ne bi moglo? Naravno da može. Nastavljamo po vašem izboru.

0: Dobri kupovini Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Nastavljamo dalje. Marinko Rokvić u nastavku. Po vašem izboru.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Pogoj za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si mi radio. Vidim vas šta si mi radio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opinjeni.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.

0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
2: SMS sat Bet Radija sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima
3: 091 910 106,
2: 091 710 104,
3: i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101.
2: SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
4: 20 sati i 2 minute, što znači da je sat otkucao. Mi lagano koračamo u večerni program na talasima Bet Radio. Kako ste mi večeras? Gdje god da ste, šta god da radite, nadam se da ste raspoloženi za još jednu dobru večer uz Radio Bet. Mimi je tu sa vama, muzika je spremna, a mi krećemo u naše druženje koje traje sve do ponoći. I naravno, nećemo večera slušati samo muziku, hoću da vas čujem. Vreme za naš SMS sat. Šaljite nam svoje pozdrave, čestitke, muzičke želje. Pišite mi gdje ste, s kim ste i s koju pjesmu provodite ovo večer. Vi birate, vi predlažete, zajedno pravimo program. Bilo da ste kod kuće, na poslu, u autu ili negdje u dobrom društvu, neka Radio Bet bude dio vaše večeri. Uzmite telefone u ruke, javite se, SMS sat je otvoren, Mimi je sa vama sve do ponoći, jer večera se pjeva, naručuje, pozdravlja. A kad smo već kod pozdrava, pozdrav za kolegu Hasana, Sinan Sakić u nastavku. Bez tebe dalje u život krećem.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje Huleta za društvo na Ljiljanu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za društvo iz Srebrenika, Fazlija u nastavku obećana.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Pozdrav za kolegu Sanela, Olja Karleuša u nastavku.

0: Slušate večernji program.
1: Nastavljamo dalje. Keba u nastavku. Nemam drage, nemam druga. Za društvo u Srebreniku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo dalje u drugačijem ritmu. Pozdrav za Tempo Plast i Jarana Sanela od Emire Juke.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Po želji društva na Ljiljanu, odvedi me srećo za Bez radio i za sve slušaoce. Pozdrav za čitavu ekipu.

0: SMS Bet Radija 091-510-101.
1: Pridružuje nam se i ekipa iz Ledenica. Kaže, ako može, za našu Raju u ćošku, Rije Gegaj, moja ti je otvorena kuća. Naravno da može. Slušamo dalje po izboru društva iz ćoška.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Baja u nastavku, zapisano je u vremenu. Pozdrav od Alije i Emira za Sanela.

0: SMS muzičke želje Bet Fratello Radija 091 710 104.
1: Slušamo dalje po vašoj želji. Nažalost, pristigla poruka, ali bez potpisa.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Za Emira i njegovo društvo u Srebreniku.

0: Jet Radio. Garantovano najbolji.
1: Veliki pozdrav od Samira za njegovo društvo u ćošku i za sve slušalce Bet Radija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za društvo na Ljiljanu, Miloš Bojanić u nastavku Čigra.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Veliki pozdrav od Samira za sve slušalce i za njegovo društvo.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje. Po vašem izboru pristigla poruka, ali bez potpisa, nažalost. Veliki pozdrav od

0: 091 510 101 SMS Betradija.
1: Sašo Matić u nastavku Maskara po želji društva iz Sre.

inače veliki pozdrav za našu dragu voditeljicu, za sve slušalce od Emira i za njegovo društvo. Veliki pozdrav za Srebrenik i za sve slušalce, naravno.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Asim u nastavku. Za društvo na Ljiljanu i sve slušalce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Od Samira za društvo u ćošku i sve slušalce Bet Radija.

0: Jedna pauka.
1: Neka Pašo, neka Aga, od Irmana za Trnovce. Veliki pozdrav, ide Zagradačac. Zagradačac.

Branko Rokvić u nastavku. Nastavljamo dalje od Samira za društvo u ćošku. Dragi moj narode, 23 sata i 37 minuta. Mi se večeras družimo do ponoći, što znači da se uskoro i ekipa treće smjene odjavljuje. A vi požurite sa slanjem poruka da bi mogli sve na vrijeme da ispoštujemo. Nemojte da zakasnite. I da bude kasnije, da nisam najavila. Veliki pozdrav za Samira i njegovo čitavo društvo.

proleće, što znači da se dežurna ekipa odjavljuje za večeras. Gotovi smo sa našim večernjim druženjem. Hvala vam puno na svim porukama, na svim pozdravima, na lijepim riječima. Ispratili smo, eto, još jedan utorak zajedno. Vidit će ih još, naravno. Mi se opet sutra družimo u popodnevnom programu na Talasima bez radija. A do tada, ugodnu i laku noć vam želim. A vi naravno ostanite uz Talase bez radija i najbolju muziku.